Watini ni mpaiba imo di juma di so no. Yen assignment eye very, very simple. Yasodi radi shire radi atuntun radi apeje radi. Na yafana semu awan kwatia nye biviera o ye ye no. A Kenya ye hua peja ye jidi a she ye hun cry. E jina suwa di mpaya no mo mpaya jare mpaya sire mpaibo. E fram paibo a she mpaibo a nanti mpaibo. If you say, o tini ni mpaibo a imu o deno no. E ye no ma bibri. Ye jina e radi nyankupo on a semu so. Na ye di a bo mpaya. If you say, e radi a mkwati na semu a nye biviera o ye ye. Enti asemo no yedi she ye hun crying asemo no yedi kenya ye ho asemo no epeja ye njidie na ye jina so abo empire nyakopon eja nyakopon oba nyakopon kokro kame ho den senchre ni amwade etumidi ye ni ahodwiridi ye ehye na asemo den Idi ade solomo jesi ajekum tini ni mpaibwe mo din paibwe fonso ewa ha me ofa se me ba me nana me nua me chocho mucho madie nyina godfred nso ewa ha wonso so ewade enshaw se won na ye na odi radio no ato asempa fm 94.7 Na one otini ni mpai ba imu odi mpai bo fo. Ebo mpai. Bo mpai bo abo suo. She mpai bo empabwa. Nefra mpai bo entuma. Fise ye bidi mpai anu mpai ye jare mpai asira mpai bo ashe mpai bo. Na ya nanti mpai bo mpai.

wan asem en se ye hun crying yan fa ewade nyankopo asem e kenya ye hun peja ye jidie na ye nyina so en fa mo empire.

0: helper suitable for him. May your sesso boafo. Nanso eba ne sai na baba wa wo do awurade wo so awurade wo nya nya kunu eba ne sai ne bema wo nya basabasa nanso nya yere wo nya wo fempade kan awurade asama me
1: wasi ne awurade nya nkupon ka sai
0: na awurade nya nkupon ka sai
1: enye so nipa nko
0: eni kwan so nipa nko betena
1: eno ti meye ne sesso boafo
0: ani jo nipa meye wo sesso boafo ama kasa urade bua me ye me saso bua fo mame be bia me bua fo wo aye me mfe pade ehye awurade sene bra me he obi die da nipa onko betena
1: ani
0: jo nipa me ye saso bua fo ama kasa urade bua me ye me saso bua fo mame be bia me bua fo wo aye me mfe pade ehye awurade sene bra me obi dia da prison obi dia da yare sabia obi dia enya ke aba

0: ya sempa 94.7 asempi etia kase ebo na braso a ye baba kenkan dia man na enansam ye deba dia ni ehu ani ehu papa papa tambu kuchu na ye famu nkomodie nyina mra wo na mamen kai wo se kase ebo ebeye wo depa na chese mo aseda ye de ma Lawson Herbal Center Lawson Herbal Center for da romanti ene nwumre kase ebo ye betimi kenkan dia ma wo na enuo no aye ba kuma kuma kuma kuma kuma yensa unya binu ebebo opa ye wo Lawson ye herbal mister wo eno wa 3d ya de ha wo pa unya binu obetu ase ama ho ato wo ena ye wo Lawson local mister no so ye madro ba ene ye e wonsabuo mu ya wo ena afi so pese ahimfie ho ye fe ya konompa cho wodro aye Lawson local mister Lawson the lemon capsules enso ye madro bema bia no binem wo sesi ahimfie ho kama kama kama kama bema ahimfie ene na ade ya no wo ebesiesi ne kama ama bibia atumi akoye unya binu mu a ebeboa ama nyo makoye bepa cho ebomodin de kofa pharmacy anase herbal shops ahodwom ubenya Lawson Herbal Mister enu papa ni bia to frɛ 0242133577 na 0246 debi pepa 0248619999 Lawson for da romantic asie ye be kenka dia mam edi a megye so ene nana ade munonkom
1: ye kodo no

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu a utie sene ye ne daa no yakopon ya adom na sa adom dom ye na ya wode du nundu nya bo sei kei na wo somfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye transia asem o ye kan se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni wa obi chire senkente sa ke bede ne wo hunu se enra ya bakwasem ene ya chede na ochna de ye hintasem we chire se obi ni wa obi chire ampa obi ni mo bi kire dwumadie so na esua amamre amane kasakoa kasatome anwensem panyinsem adumankoma sebe na empo kasafrenchem ah enezo so ifia ha ayefe ayihwama ya kono wucho wani hwa minsani faso a akua mo abwate mosquito general bomi chidom se producer papa saaso na abrantem no yawo akresi
2: doctor na nebo ama
0: mwana praso de hye
2: pa
0: krado ewa ha yenu ya ba grace ade ye ko facebook live abrante ye padibotwe e wa akire ho e chinchim from ano e de boye empanimfo se sa ketechu abenye ni monyama obadwam a ne firi kashira e dase ye obie wusa se dr boama ne pamfo ene asentre de jade e betutu na srani abasa ene sen abrante mono ye hwe e a former good day to ene isunsun sanso
2: okay e galamsi ya
0: ye mfa ne se galamsi no na sika tu ankasa ɔhu sɛ ɛba no ɛfɔm agudie tuo no a wobɛteɛ amena abu agu ebinom so wobɛteɛ nsuo afa bi mu saa wuwu awuwuo no a nnipa ɛwu no wɛyɛ wakɔtɔ nsuo mu wawu saa wuwu awuwuo no a yɛ ana ɔmu wuo no ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ mfomsoɔ a ɛfiri wɔn a ɛwuwuo no sɛ wo nua bi eye galamse anase wutu fema gudie na otie fiedie anase wontie ye afre no na wontie nne nkomo na ye bebo ne bi na bebo an papa papa abrante mono ye wo ahonhom bi a bible no bo wondin se territorial spirit important potem anyame
2: okay
0: sa asase bia wo spirit a wodi so na ahonhom no bebere wo onachiwade yebeka ye a emra na oy kofodua ye new road no a enam oyoko eko kumase no
2: okay
0: edu asokore sd 20 carriage ho no abotan bi wo ho bi a wotie me a wonim saa kwa no ofa kofodua run about ho emra ufira kwadum abesi ajase asokore run about ho no na wodi wani akyere oyoko no bepo bi wo ho aye na se bo bi wo ho saa bo no emra wo ye kwan no abrofu bi na na ye saa kwan no omudru omudwiri bo no se omudi kwan ne to ho a ade be kye no na bo na san hyehye
2: oi
0: ai obi a wo kofo dua ne mpota mu bia ye wie ne bia homa no a wo te saa ba kwasem na na wo de wani kohwe bia fremi na emehye yasem ye nkomo ya ye di enhye mu kina omudwiri bo no a na ade ebeche na asan hyehye se de tie pepepe ena omukɔ abisa ye kase abisa kyese omukɔ twintonto ekɔhwɛ se edien na ema eba ne saa na ekopie mu se ebosomo a otebuo no mu no se se obepene mo ma ye ade kwa na to hode a ehɔ ye nfie enti ese se omusi dan de ma bosomo no abrante wono senka ene yanka wo ye basre ni ye ka che o se ye sa ma mre no abe ka che o se o nyankopon ne bo abotan ne bo otumi ne bibia nti wo ye wo sum nyame nti sa de ye no ma mre no nye ke kwa no ma ntimi aye om ko ye bosomo no e de ma wo e wo sda training college o trao ka kre bia won sani fa so e wo nsuo na da ho no om ye amamre ma bosomo no ema oye amamre ni wie ye no ade ye chin ye na ebuo na omadwiri ni nyina adwiri sene sa ama se de omope no ebuo na ye muhu aye bebre ma omo boda wuro se obi a ohia sa abuo ne bi di asi udan bra befa ama edom ko tigu su ko sesa ya we ya de si ye nye anansesem fo dia so korea sem na me kan mi ami krom isi ye ye de ba ye nkomo ye betwetwen so ene yubetie amena abu agu nipa so ɛsase ɛbu agu nipa so nsuo afa nipa mmerɛ a ɔmokɔpɛ ɛfam agudeɛ nsuo no a ɔmotu ɛfam agudeɛ no wɔ mu no bebree wɔ akyiwadeɛ a ɔmu nim nsuo ne bi kyiri aburo ne aburo aduane site bi wɔ hɔ a yɛmfa aburo aduane nkɔ hɔ site bi wɔ hɔ a yɛmfa adeɛ tuntum nkɔ nsuo no mu tie ne yie paa enti woyɛ obi a wotu fam agudeɛ na wopɛ sɛ wonya akwahosan de yɛ w'adwuma a tie ne yie obi nim a obi kyerɛ so mfasoɔ no bi na meekyerɛ wɔ yi sɛ woakɔgye mining site bi na sɛ wopɛ sɛ woyɛ adwuma a de kan yɛ hwehwɛmu wɔ asase no so territorial spirit no hwehwɛ nakyi kwan na deɛ ɛnsɛ sɛ woyɛ no wɔ site hɔ no ɛsɛ wohunu nsuo no bi wɔ hɔ a yɛ ɔbaa mu ne nsa nkɔ hɔ sɛ wode akyiwadeɛ kɔ baabi a wokɔtu fam agudeɛ a nsunsuansoɔ yɛbɛtumi aba no bi wowuo ebi nso ne sɛ ɛbɛma wo nkɔ bɛsie wobɛtu atu gold no wonya bi wate aseɛ saase no wode ma obi a obi foforɔ a sikakuduo a wobɛnya wɔ saa saase no mu no wo a wonim amammerɛ no sɛ wobɛyɛ no wona wode w'ani kan sɛ wodeɛ wona wonim fam tu wona wo excavator wobɛkɔ akɔtu no sɛ ada sɛ excavator no bɛmem ɛbɛyera anaa ɛbɛsɛesɛe wode si asase no mu anaasɛe wode si asase no mu anaasɛe kɔsi sɛ wobɛhunu deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ na woayɛ wei ɛmfa wo som gyideɛ ho wogyideɛ wonyinio ɛwɔ hɔ wate aseɛ territorial spirit no ɛwɔ hɔ ebi te asase mu ebi te mepo mu ebi te mframa mu ebi te owia mu anaasɛ egya mu so wate aseɛ yɛmfa ani ho ɔm so ɔmo wɔ hɔ ɔyɛ adwuma akwan a yɛnam so a yɛde ahyɛn nam so yi beaeɛ pɔtee bi wɔ hɔ a akwanhyia ta si wɔ hɔ a sɛ yɛ nananom hu na ɔmokɔyɛ amammerɛ de si saa akwanhyia no no a ɛtumi si sɛ yɛbɛkae a sohum kwan yi so baabi a ne yɛfrɛ no pɔtrase yɛnim abakɔsɛm a na ɛwɔ hɔ
2: tbside hɔ
0: mo ankwanhyia asiisiisiisi ma ɛboro so ɔmokɔyɛ amammerɛ sɛ fata no wote saa nkwanhyia no bio enti nneɛma bi wɔ hɔ asɛ nnɛnofoɔ no yɛbu yɛani gu so fa ne traa sɛ wotena ase ma ɔkra baako hwere a ɛdeɛ na wode bɛsi nnipa kra na
2: muwote
0: aseɛ ɛnɛ mekɔyɛ adwumadeɛ bi wɔ tv station bi na maame no wɔ yɛ dwom training no busae sɛ akamfoɔ yɛse ɔbaa kɔ aware a yɛtumi ka sɛ ɔnya agyapadeɛ a ɔmfa mmra fie ɔnya ka deɛ a bɛma no deɛ a na agyapadeɛ no yɛ ana yɛde agyapadeɛ a abrante mu nomade korɔ
2: ɛyɛ agyadeɛ no
0: agyapadeɛ no yɛ awoɔ ɛma
2: ma
0: te sɛ wo wokɔware akanni a wo ne ne wo a ɛba no ɔkɔ odi adeɛ kɔ ne maame fie enti ɔbɛkɔbɔ ne maame agusua so wate aseɛ na wabɔ ne papa ɛntɔn enti agyapadeɛ som bo wɔ asase so yɛ nipa nti na binom susu sɛ dabrɛ ɛka sɛ wonya agyapa dabrɛ yɛsika da yɛdan ɛnyɛ no a ɛyɛ nipa nti wowo yere ɛyɛ akanni a ne mma no a wo ne oyere ne mma no a wo ne ne bɛwoɔ no ɔmbɛbɔ maame abusua nti wobɛba fie saa na aseɛ kyerɛ ɛkyerɛ sɛ sɛ wowogyewomfa ne sɛ wosi dan na de ma oyere a ɛyɛ ho ade a woma de a ɛsɛ ɛwɔ akurɛ wɔ dan ɛna oyere gye dan no nso a ɛyɛ nkwaraa no dea nti yɛse abɔfra wo maame ne wo papa ɛko wɔ kɛtɛ so agyina nkyɛn de wobɛnya kɛtɛ no biara na wobɛda so bi wate aseɛ meka de abɛsi so sɛ asase so a yɛwɔ yi agyapadeɛ sombo paa ɛyɛ nipa nti sɛ yɛtena hɔ yɛtena hɔ hwɛ na nipa baako mmienu ɛdu hwere ne nkwa a yɛahwere ade kɛseɛ paa ɛsiane nimdeɛ bi a yɛnni nti amammerɛ bi a yɛtoto noaseɛ nti ne nipa ɛhwere ne nkwa wodeɛ ma mema womfato ho bi wobɛhwɛ tetentere de no na gata anaa nsuo ah bridge ye ye nsuo bridge man nsuo no tete wonu behwe no na bridge no kura no kitikitikiti ana se bra ye nyae bridge no na nipa timi nante fam
2: okay
0: na nipa de nimdi akose okoye bridge ama no okoye bridge kese momde to so no nsuo ni yira na fa bridge ni so na yiri fa nipa ye fa ne tra se eye nsuo na ato ena efa nipa niema bi wo ho a etoto na se a nsuo be yira fa nipa enso be hwe kane no nipa ti nsuo no ho enso nsuo ni nyiri mfa akwara aba akukura
2: okay
0: nenso so edru ba bi na mototo amamre ni ama ne bi ase a ne nsuo ni twifa nipa so hwe edru ba bi na omampani kufo amamwo penso ye hwe keta na epono eyi ediba
2: asase pese
0: asase papa so nipa etna aye koye keta sea defense ye chase etoto niema fini niem fra bi gunsuo nu na ye tupu nu anwa ne niema ensese yeye obo ade ye bobre mu nu nsuo ye duedue nua ewo nsuo anu na ye non kopim nsuo enso nei ye tra nsuo hu na nsuo na anwa no na ye tu ye do ensese wo dokra akodu ho na watu nsuo anwa no ene ye do ye kodu nsuo mu na ye tu nsuo no mu anwa sa anwa so ye eka man ne ho na wutu sa nsuo no mu anwa wiya na nsuo ni to na eyiri fawa na ye wo na waye anase nsuo no na e fa wo na waye mfum so so ho
2: anti
0: mra ye ye obi ni mo bi kire ye hwe sa ne ma ni ye na ne na me ne ye papa Peter aduma kom papa ba bia wo bia wo Japan Nagoya me ma wo ache ai ye ye ye wo ha ide e ya adwo na wo ho de don yiri ade ache no pa nti papa me mo ache e ba dwuma die so na me ma wo shede nso so ene unia ba Grace ah wanyane ba bi ko nyankopon ya adumo a ochina me kwa kota wachi na ya kata unia Grace echi on kranza nti nyankopon ya adumo ochina na mesim na makojina mu
2: amenda
0: a echina echina ifiada
2: bia no adumo me na
0: ana makodumo me ne da na chese ya timi akwa ye no me menda ne kwesi ada na chese madane me hu aba nyankopon e maya hoden na ye fa kota ye nua ba Grace adumako awo kranza manya ne ba bi ko abusuya nyina enhye den bra Peter ma hye den sonko tuye ene unua ba sanso na meanso so me ma me ho ne ma busuya hye den ahwere me nua ba ma kwabneti
2: oh eya
0: nene na ochu mi nu pepepa ofiri mu obeye adwuma oye missing
2: oh
0: waye adwuma na wi mrante ye muzo mu koda okobo net e won soro na omada ofiri soro abeti ahwewu abre hosem Onyankopon emfa ne currency baby papa. Eni aba Grace nso so Onyankopon fa ne kra NC Grace adumakon. Abusuya nyina enhyeden. Adumakon abusuya enhyeden. Yemra ahweye ne ne ma ntoto ya ye tutu na se mekofa owuo ne oye ne ediba. Ukwa garamse site na tete ho no ana se mining site na abrofo no a ombetu gold ni ade ni month ni ade ni nyina omo ya amamre menua aye adwuma wo ni month pain menua no munye be nine omo ko ye adwuma wo omo mfa omo amamre ne omo mane eni agro
2: no kre
0: contractors abrofo contractors omo ya kwan ni nyina no bibi e fe no amamre no so obeka ye mra omo ye ofanko ekwan no na omukoto se onyina kese bi si ho omubudua na nenye yiye
2: correct
0: edi enti na omubua na nenye yiye
2: sunsun
0: bi ti so ndoma machine no na na ye ni bi oga na enti ana na ho ye honhun bi atrae omukoye ye ho amamre no omubudua ne titi titia we kire se bibi wo wi ase doctor abuama madwuma me ye no kire me se bibi wo wi ase obi nim se bibi wo ho a me ka kire wo ne se bibi ho na de odin bi ayade ho enti ye kire wo amamre bi ne amane bi a na waye nsu nsu anu a nipa ewu omu ne ade no ebi mpɛ te sɛ wode dade sɛn ana sɛ ade tuntum ekɔ nsu no ebi mpɛ eburu aduane nti wo wekɔ saa site ne saa na wo bɛ yɛ adwuma wo saa nsu no ma wo nidi eburu ana saa de no wo nsu no nti ansa na wo bɛ kɔ asase bi so no hwehwɛ Matthew 7:7 hwehwɛ na abɛdɛ obehunu se wuhunu saa ebi mpɛ kraman nti biaye bia wo na chiwade
2: okay
0: nti de ɛsɛ wo yɛ ne sɛ mfa ne sɛ me Dr. Bo Amana mabɛgye site bi ɛwɔ ha ebi apoe mantemu ana sɛ atoye mantemu ba bia yetu famu agudie bia no ade a asase no so ɛdɛn a ba bi omutu no wei ne bia no ensuo ɛwɔ ah me nua be ma awo fredo ai yewo afi ya tonka yewo
2: from am yewo from am
0: ni mo wajo ah wo France mi ma wajo enti mi ma ohyede nso so ene ne ekoso nyankopon ntutwa nye wo omo ho ban na onye wakoma so ade ma wo na ensi wiye
2: amen
0: bebi nti mi money din na mi mpa ibo ne se onyankopon mi adom prono ma no onye no ho senchire ne na ensi ni ye enti
2: na wala scan you know si nipa ne mani pedi adro
0: nipa ne mani pedi adro what you say
2: pa
0: enti wo kwa no akohwe asase no a nsuo no a wo koyem adwuma no ese osua ho abakwa sam kakra
2: okay
0: se ubeko untimi nko kro bi so se wo kutu fam agudie na onko ahemfie nko hu kro wura na onko hu suma nko ahene na on kire o se o ampa nsuo we ana asase ye wabegie odwuma no de ye wo koye nemum amamre ye ye ma nsuo yi ana se achiwade e wo nsuo yi ho ne se obeye se obe ana wo mfa saade we nko e se wo hwe if you say Joseph no ka hwe na obe hu no e ye research kese ne nsuo ne de ono ne wiska ona akoto asase ana wakoje asase ona enim e excavator ona wo operators obehwe no obi de excavator kosi asase mu ana asai obei o de excavator ho do obei de ho kosi asase mu ana asai na dwene ma no so se biribi koso wa asase ne so enso so ono sesa ne nema firi ho na obi kokoje asase no a fala so ti ase eti mesre afei yesa amra yen a yetete nsu ensu aho a ye to nema egu nsu no mu enema emfra oba bu ni nsa na wotugu nsuom eniema ye yewo nsu nsu aho no a emfra no mesre oma ye nyaye esan se tete wono na ente sa ye nananom ni mudie mu no ensuo na nkasa no ye no enru ho empo ene wakototo niema ade agum mekai menua bema baako a mede na chi adu o wasokori sisi ya gwa kwadu okoto asase bi ewo Selenium House ye asokore bro no aye fra salon na edi na ngasa ye Selenium House ena be salon salon na nsuo bi da ho aye fra nsuo na brodua nsuo no bosomo ne ne be kasa ka kire no se ehho obetimi atena ho asa nsuo no abone bra ye bibia onya ha obi a na emom ma won toto niema se wadi aduane amebia ka wadi fufu amebia ka no na chiwade no no mento mu to wa wutie me wo wo asokore ebrodua na wotu nuo nsuo bola ne niema gu nsuo no mu a jai ompesa
2: dog wadi emi twa no aye ofa Peter I see Dini Margaret.
0: Margaret, if I
2: check me. Greece.
0: Margaret, I know from Brejo.
2: San
0: Ode. I know from Brejo, Annie. I mean, you have Margaret Adumako. Margaret Adumako. I want you to be continuing. I'm going to be a Duma. I'm going to be a Messim. I'm going to be a Conquanza.

0: sɛ kane no ɛno kyerɛ sɛ nsuo a ɛyiri fa nipa no yɛbɛtumi ayɛ ho biribi
1: yɛbɛtumi ayɛ ɛsono ɔdoma nkoma deɛ no deɛ
0: ɔdoma nkoma nsa ano nsuo a ɛtɔ no ɛbɛsene kɔ no yɛwɔ ho ahoɔden sɛ yɛtumi ka sɛ nsuo no yɛdirect no na ɛyɛ sika ɛyɛ nyansa ɛyɛ nimdeɛ ɛyɛ hunumu so ho sɛ wosuro sɛ wobɛbɔ ka ama nsuo no a mfa ne sɛ yɛayɛ dam dam no nsuo no bɛtaa mu a yɛbie ɛwɔ ne bra no sɛ ne bɛyɛ a ɛmu ka mfa so na ɛnkɔfa ɔyi ne mmerɛ nsuo no ankasa ɛnti sɛ yɛbɛbie na sɛ yɛbɛkɔ akɔyiri afa nkurɔfoɔ de a baabi a yɛbi afa no ɛsɛ sɛ yɛsiesie hɔ na yɛbie no adi mmirika anam ne kwan nti sɛ deɛ yɛ ala adwodeɛ no yɛnyɛ bi saa na nyɛ saa deɛ a afe biara yɛde nsa bɛgu yɛ ti na akɔyɛ te sɛ pɛtɛ wɔkɔsɛkyi nsuo tɔ a ɛsɛkyene bɛsi yɛdan nsuo no te a na ne wura fi nsuo tɔ bie mu a na wɔsan kae ɛnti ɔghana nyɛ baabi a ɛsɛ sɛ nsuo yiri fires ɔyɛne kwan so sei nti mesrɛ mpanimfoɔ yɛma yɛ adwene nkɔ so engineers akɛseɛ titire waa a wɔ mu nim de wɔmomfa wɔ mu nim deɛ no mmoa na yɛnyɛ saa deɛ no na asomdwe mmra nyɛ hɔ nko a baabie nsuo da bia na mehwɛ da bia meka ɔdɔ yɛ da nsam nkran ha yi ɛda circle ha yi sɛ nka yɛhunu ne yɛ a kade sika kɛseɛ bɛbrɛyɛ
1: paa
0: yɛhunu ne yɛ a mehunu ne sɛ yɛ sika kɛseɛ paa meye saa nsuo wei
1: atim na ɛwɔ small boat ne nam mu a
0: nka ɛtɔre center bia ne hɔ a ɛkyɛn saa kɔsɛ yɛsu korɔ gyen ɛnyɛ gata
1: so dasane bi wagu twa ne to agum
0: oh ne to kɛkɛ obiara yɛ nwura wɔ ne fie no na wahwe agum nti mɛserɛ yɛnhyɛ aseɛ mfiri nnɛ na yɛnyae saa nneɛma no na nsuo yi yɛntim na yɛnyɛ ne kama na wonim ɔm aborɔfo no wɔ kwan ɔmofa so dua nneɛma nɔbaeɛ a yɛmfa nhyɛ asase mu na yɛdua no nsuo so yɛbɛtumi a yɛbi wɔ hɔ yɛwɔ kwan a ɛfa so yɛn nam a yɛnyɛ wɔ mu wɔtapori mu ne adeɛ no ɛno nso saa nsuo yi mu yɛbɛtumi ayɛ nam wɔ so nti sɛ yɛse yɛsiesie saa nsuo wei nko a ɛmfa so pre no na ɛde bɛbrɛ yɛn sika mapa sɛ yɛnyɛ ne yie ne yɛmfa ɛnso aba ma yɛ nti ɛde wɔyɛ ne nɛbrɛ yɛn bɔda no yɛato agum ɛna ɛma yɛyiri fa yɛnyɛ wɔdɔ na ne ne mpɔtamu nti meserɛ ban ne ne mpanimfoɔ wodeɛ sɛ motie menim sɛ medwumadeɛ yi mpanimfoɔ motie papa nti meserɛ yɛmfa nkɔ adwendwene mu na saa nsuo yi yɛntim ne yɛmfa nyɛ adeɛ ɛbɛsoma ɔman yi moyɛ saa adeɛ wei a mani bɛgye papa nti meserɛ mom yɛmfa nyɛ yɛbɛtumi de ayɛ market nsuo ne so yes yɛbɛtumi de ayɛ market ɛwɔ nsuo ne so ma yɛdi dwa wɔ nsuo ne so
1: Ghana for you
0: mene brɛ peter ɛwɔ mo golden week no mu ɛyɛ last year but this time no na mewɔ hɔ na wohwɛ tori centers ahodoɔ a ɛfɛ na sɛneɛ de sika ba no nsrahwɛbea no deɛ meka yi ɔ moyɛ saa deɛ no bi wɔ nsuo yi so a sika ɛde bɛbrɛ nkraman no ɛnyɛ sika ketewa yɛagye ho nyinaa na yɛasiesie na yɛ baabi a yɛyɛn hoa yɛyɛn nsuom nam ahodoɔ yɛduadua nɔbae wɔ nsuo no a so na de sika ba ne saa de nsrahwɛ ba a ɛyɛ ade a ɛfɛ
1: ɛfɛ paa
0: na ɛyɛ akɔnɔ na wei deɛ yɛde adane bɔra so sumina so meserɛ nsuo no ankasa nso so mpɛ nneɛma bi na ɛyiri fa nkurɔfoɔ no nyinaa no nso ɛbɔ yɛn kayeɛ sɛ yɛyɛ nneɛma bi ɛbi yi nyinsɛn gu mu yɛto nneɛma awudi sɛm yɛkum nnipa yɛdi awu yɛyɛ bɔne yɛyɛ amumuyɛ nti mɛserɛ yɛnyae saa nneɛma no menim deɛ meka obi nim obi kyerɛ ne dwumadie yɛaha yɛ asɛmpa 94.7 ɔsomfoɔ doctor ana ne boama ana meka sɛ yi aberante mu no yɛ wakrasi atenase ɔha sɛ wopɛ sɛ wode woprɛprɛ nkratoɔ no anaa whatsapp message ne bi ɛba na wode bɛyɛ yɛ nsɛmmoa wɔ nkɔmmɔ a yɛtwetwe ho a ɛyɛ 0243510062 0243510062 aberante mu no sɛ bia bɛtɔ mu a yipie
1: bia bɛtɔ mu no ɔse ɔkyea wanwummerɛ yi paa ɔse na watwe atwa mu no nadamfo bɛbusaa no sɛ kwan bɛ no bɛfa so bɛyi kotwa afiri ne hɔ na ansa no a nadamfo no de maa no no na ɛnhyɛ da nyɛ deɛ mu da hɔ paa nti wei de wɔ se wɔserɛ wɔpɛ so wobusa sɛ ɛkwan bɛ no bɛfa so bɛtumi yi kotwa
0: Afri ho. Afri ho. Afri me. Mi number no betu dwa.
1: Okay.
0: Na se number ya wate se message na faso no. On kipi ni ye.
1: Okay.
0: Na nyankopon ya adumwa. Ye pon ojume diye na na se ochina na pa. Afri me. Na mnene bedi nko mo. Na ya afri ho. Mwa ebiti midi abu wano.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Yo. When so dia wade ba. Wase dog. Utiye jume diye ni live eo pari. Na. Wase kainem pa ibum.
0: Me kaino. Pa.
1: Kainem pa ibum. Wase mame mwoni diye.
0: Ay me huno. Oh no, no, no! Tessie, or fresh, or no. Na, near my old firm, she see, and I know she pa, and tea, a becca, or mini a bema, or becca, and a young coupon, so. When sent your name, young coupon,
1: pa,
0: memoir, be beady, memoir, and say young coupon, or when any part and where the atro, or yen, such in Siam young coupon, and tea, or becca, said the old kind if he was at a yin if he loaded by bar or him, popro, a prosono. On Kyle, sir. No one knew free when you see more over France.
1: Hm,
0: Uncle Ponca, who be brave.
1: Yes, easy,
0: Annie.
1: Going 2 months, him,
0: but 2 months, him, Bacuacuno.
1: That's a four.
0: I send you a high, a can, a canco, and a toa, send a tien and sonco. I send you a two beer, a ye pa, papa, papa, ubi swamano. Now, when you say Uncle Pon be in a 3 months, Annie.
1: All right. Dog went so on a dear or the buyer, no, Busa
0: said.
1: It is a Ensuo na yetu gala msi wu mnu, sa wadi bodu ya beye juma na?
0: Wadi bodu ya beye juma.
1: Hmm.
0: Wahu, ya kan yusua, eti se, upa, yintu gala msi wu mne nani ateche, wadi bodu ya beye, diye okay. Diye biya, wadi ye beye, diye okay. Dino, eye spirit, eye kasa. Ha, sanete.
1: Okay, alright. Alright, doga, simi mwisa se, nasani ya manini na ano, ifinine bae?
0: What the end boy?
1: No woman in a before
0: be a home be beer or young couple on a bow be beer. Never gentia or boy. You were high, I can say, thank you so many wa and give me a high song for so. One would say, be beer positive and negative.
1: Pa,
0: you know, can you cry a day, you my cassa family? You were positive and negative.
1: Pa,
0: Tisana, it's here. Who said, young couple, boy, dear, or Edin Tromohono? Or boy. Dua bi si tro no mfimfim ya na ye fa dua no papa ne bone ho nim die dua adenti na wo bo papa ne bone ho nim die dua no amo papa nko dua nsi ho
1: eh semo
0: ha enti ye wo ne nkwa papa ne bone ihira ne no me
1: kre
0: ni nyina wo ade no ne boy na wo sentia oboy ena ihira ene no me nso wo nipa num ase mu ihira mama no me enti nipa dome ya ye adwuma wo ihira wo se ye What do I say?
1: Pa, no.
0: Na, ene, mikuwa ye jumedie wo TV na meyikano sono. Na, mibusa, eni ya ba anuwa, uwe still program ni se. Se, mami, ujidi se me dume webe ye jume.
1: Hmm.
0: Wasi tofia kwa.
1: Uy.
0: Ena, mishira anu, na mikazisa, wanyankupu unishira, wanyi wakuma zwadi ya mauna, ensi uye. Wasi, amen. Miwe ena mbusa ni se, ebe ye jume, na se nye jume. Osi ebe ye juma. Namis, aha. Anu unu amedika inshira nsemu no. Sa anu kuro na amedika anu me nsemu. Inti sa weye papa mami. Nami shira wa. Eye juma.
1: Hmm.
0: Sa weye anu me nsemu na medomi unusua. Eye juma. Inti na achuwa semu nisi. E ni akuwa. Akuwa ana akuwa unse kuro inchire ni ura. Nu amu uduye amu e nifo. Inti ubo duye ye juma. Ushira nsua ye juma.
1: Hmm.
0: Ote ase.
1: Pa.
0: Na ukwa ye mumu ye no odomi wa. Na wosi onye nyame tofia kwa ebe ye adwuma so okwa ye mumu ye ukofo biere ukobo kro no kodi obi ewu ude phone ude by cherewete ekodane obi phone na obodu ye beka ho
1: beka ho
0: odome we beka ho wodi nisu odome wa ebeka ho so ate ase se wo ye be ma oba na ayi wo ye be ma no akwaji oba bi sika na wodi akoware oba foforo no onini su tie mu no O domi wa ebe kan. Sana sa uye ni papa nzo no shira wa ebe ye adwuma.
1: Okay.
0: Mi se Nyankopon bo ade no. Wo bo ni pati se ni seso. Enti ye nyame seso. Nye Nyankopon anu no de ka se esum mra. Ne bae e han mra.
1: No kre.
0: Ne bae. Abode ye no bo ye nyina anu. Enye se okotena ba bi na onwene. Odi nano. Sa tumi ni bi wo de amanipa. Enti ye Nyankopon seso. Di nshira ne no mewe ye num. Ye shira ye adwuma, ye domi ye adwuma. Se ye pese oman Ghana, anase bibi man ye nshira na yekɔ ye nimu abrabɔ mu a yenya ya mumu ye ne bɔne ne krɔ no na nhyira mra ye nso na Joseph no ohwɛ apam foforo ne apam dada mu a ɔse okai se ɔse mu kai se ɔse tetefoɔ ne se eni ewu na mfo biire na wo de enei de wabɛhyɛ mra na wo kan se mfo biire no emu adwaman no mu kena se ohwɛ obi kura mpo na wo kɔn do na wafa no tije sɛ wankasa wakoma kora betumi ayɛ bɔne mra wo de wakoma ɛyɛ biribi wo dwene bɔne atie obi no ɛyɛ bɔne de ma wo nti ɛnyɛ obi na sɛ sɛ kane no na wo yɛ bɔne a yɛ mɛkye wo ya nkye wo a wo nyɛ bɔne wo kɔfo obi yire na yɛ amɛkye wo a wo nyɛ bɔne ɛnɛ deɛ sɛ wo kɔfo obi yire na obi amɛkye wo koraa no a honhom no a ankasa akasa kyerɛ wo sɛ wayɛ saa bɔne no nti wonhia nnipa na wabɛkye wo asi waboɔ na mmom honhom no si waboɔ wa wakoma mu so ate aseɛ nti sɛ sɛ mmara no ne kane deɛ deɛ ɛyɛ na wobɛyɛ yɛ dene
1: ɛnɛdeɛ ne ɛdene sɛ
0: mo nti yɛhyɛ biribi ma a kyerɛ sɛ yɛmiam wamiam wahyɛ mu kena sana etie
1: okay
0: nti yenyai sa bone ni abone fo sema mumuye sikadie bone ni yenwini ye man ho na yensiesie manchirima ne nsu eyiri fa ye mfie bebre nti ye betena se aye hwehan ama afi bi ye nsu eyira fa o yo ne ni yakuta hwenhwiri na ens obi ye nsu eyira fa no ne dan ne yire ne man ne japade na okoma ne mattress ba ko a wo de be den
1: okay
0: ana se blanket ba ko wo de be den abrante mu hwe se wawie school na wo document nkrata wo nya bodin krata betumi dia hwe adwuma yen ne nsu afa no
1: aya baya
0: enye ya
1: aya baya all right dog aya Mr. Ofori new town
0: aha ura na ura ya
1: Ofori
0: emo
1: maso muti adwuma din live na yakopon koso anje chure no nhye mo den
0: amen o
1: ebra obra ba ko pe
0: aw
1: akaba bi no
0: ampa
1: wo se anwa kai no ba no so se ne benya mbe bo na obenya eba
0: ampa
1: ehe
0: mi se onyakopon wa hye nyuma pase no we de be ko ewie pa mi nua ba no so so onyakopon nye na koma so ade ma no na ensi ne ye owura ne owura yire Ofori new town nyame nhyira mo papa papa Foster Home International school ai nyame nhyira mo papa papa
1: okay all right okay
0: yo
1: no no busa se enti sane ma we nyina na nsem na wo kan nyina no menye obi ahwe na me odomeme na ye adwuma dia ene na be kwaso la yele
0: o se se onye obi ahwe na odome no a enu nti na se okwaso re enu nti na se obo mpa ye no o se mumo mpa ye da mu mere ho me pa cho akronfo no aya na mu kokoro no bo no omo omo twitu osi omo soji omo japade e omo mbu omo dan ni kwase so omo niema ya na omo ya omo dan
1: nya mo he
0: enso omo twitu no omo to eto
1: eto
0: adan na yankopon ho na obi tutu o de kire obi so eto ade no obi nyehwe na yekokeka ne ho asem kire adwuma wure yeyi enti we kire wo se ye nifire enyan paibo wate ase unye obi hwe obetimi ato waduro unye obi hwe obetimi abodua unye obi hwe obetimi di tu akum yes entrasen kase obi entimi nyamehwe obetimi ayo biribi enu nti ena wo dan a wasie no wo de enade ahihyem ifi se obi betimi abewura ho abesesa wo niema tisa wo ye wa dwisa me kwa asore nti obi ntimi asore dem kura no instruments ya nkrofo kwa sesa da nti men kan chere mi sa ha de empa ibo fie nti wo mfa script wo asore dem o fa bi enyam fom so bambo yesen ayare sa nti obi ka chose bo ho ban a enyam fom so na wo dan a wasi kura wa bo ho ban script fo gina gina ho nkrama wo ho cable wires nyina wo de electrify dan no na wo nipa dua ne de da hotra se ndi na ho na
1: nyame be
0: ani nka kwa mu de wa nka ento dua ne ni eno abi ni na nka yankopon ye enso nyame ye so otimi ye se wa ye bi pen
1: enso
0: so wa ma nyansa ni wa to ma na pen na enso ne wonko so to ma na ne bi o ye se mra wo pe so pe de ya wo be san to enso wa ma ye nyansa ni nimdi ya wo de ba hwe ma na ne bi edie ti sa nyansa no na ezo de hwe nti abiri ye ntwen ti sɛ obi kɔtwɛn nyankopɔn anim sɛ mfa sɛ ɔte Ghana hɛ sɛ wo pa adwuma yɛ na ase mpa ibɔ na wo bɛkɔ a wahwɛ abɛbɔ mpa yɛ wo yɛ mbɛtwa kuro adwuma mmerɛ nko adwuma yɛ kɔ ɛfa so hwɛ adwuma nyɛ mpa ibɔ nko ana yɛ de hwɛ adwuma wo bɛbɔ mpa yɛ de nɛ nso sɛ obɛtua na mɔ so ho
1: pa
0: sanity sɛ wo wie school na wo hyɛ dɛm na wo sɛ wo bɔ mpa yɛ sɛ adwuma mmerɛ a wahwɛ yɛ a wo bɛka sɛ nyame ni hɔ
1: bedi ohu dem kra
0: bedi ohu dem wa we ka nyame enti because wa dwen ye o se onyankopon ye nsenkyere ne nyankopon ti no wo be bompa ye ma eh wo de adwuma na brew enye sa na oyeno enti ye nye ye nhye no so menim se enche ye be ko ahoma no so
2: akọ
0: yo
2: otimi akọ
0: mo a mo ntimi fa preprem kra to no e ma na mo pese mo fre no eh we ye studio line no a ede ye adwuma ne no we the offra is studio here 0302 216 545 and 0302 216 546 asempa 94.7 na me de ye bebo wo na me de bre wo e si de ni wo ne ye ka de ye hu ne de hu adanse e madwuma me ye nti e de me ka bia ye de me ni me wo hu ni me de na me me wo ni mu ni trodo aha e ba no sunsun se mu de a Dr. Bo ama yakopon wadom me adom akyede e nti na me pese me de be ka me ho na me de be dan wo bre ne don nyina se ye be sua biribi na aboayen nti wo nua bi wo ho o ye foma gudie se wo too good diamond box site bi biara wo ye bia no ma on fa ne track keke ma on fa ne track keke se wo de excavator ko si ba bia keke futi ya na wutu obi nim kutu no mo de nsapanya ba fi nso so obi ko ya ye ye amamre de bo ano ano na ne bibia ekototin sase kitu e bi so na de wo hwehwe na ne nsaka nti misra wo entra se mfa ho de nko anya adwuma ha yo 0302-216-546
1: obi nya ba efu bitimi obitimi ewi ona no ado bi anwi ona na omo mutimi de bufu be gbuwura mbefa nipa na yakuno na
0: se busa se mni biyo
1: se onbe se obusa se ebi a obi se se wonye obi ahwe a ontimi nya obi bi enti na omo taika se mi se ba efu yi ase menwi ona ma onzu ntimi ewi mba sa se mna yampa na se yampa
0: emo fra ni nipa abeyi ese omo niema baye kum omo ni ade omo aye abeyfo ni de nyom omo nya abeyfo ni wi okra ono mu no baye no ni bi so ate ase enso ye de baye ase no
1: bendi
0: nti ono no de no waye onye boni bi a
2: okay
0: yesi emo anyina wonwura mu enso so ye wo kra brifo an yonko aboa chi ni wi
2: okay
0: eti abeyfo no wo ho se omo wi ni pa mbese ni pa brabo enti entrance nka se wa onye ba ifo hwe nti won timi nya ohwe obeye obribi aha enti se nka sa de ni ni wa nka se nka bambo hu hia kempa ibo kra hu hia if ze me ye me nya obi ahwe nti mi nzo obi nti mi nya mewe se nka hu mpa ibo hu hia enti mpa ibo hu hia se na nipa boni nti se de wala scan se nipa boni nti na edie dro aha se wo bedwra wo ho a se obi nto adru se afide ye ti so obi wo ha brantem no bia oti kra no onyaaye a enko nete ho
2: kra
0: nko ya gye firu nsam ya pam wo kra ti onyaa kra mfa duro bi nwo na wo kra wo ngu nko
1: na yeden
0: mo pese min kuminya em bia me yono nko ane de anuanom kra ya wo yom papa wo gye o majapade kra wo kuni nua na wafa asori elders mpanimfo a position bi nti oto ne yonko eda na duro se wo ngu na position ne me ne dia politician e kum ni nua se ne be ya position no a wo hwehwe ne ba be ye ne dia ti aso ma si ni ho de be ba be ye me dia yenku no ti ogro ho be kum wo be to wodro se ye yi se wo na wo ye party ni ani mu ni ana se wo ye chairman wo presa position wo je ja ho a wo nye ne hwee wo be kum a pre position no ti wo kum a wo nye ne hwee o but wo be kum wo tuma kum entrance mani kum entrance e mani kum Nyankopon ama ye nyansa, ama ye nimdie, ama ye hunumu. Niamma ye de boye ho ban no, e wa asase ya so. Sunsumu de ne hunamu de. Hunam famu ye de akode, ene agya nimdie e de boban, e ye yie. Sunsumu famu tso no, ye de odoma nkomansa no haba ma, no brane ne hini,
1: sure
0: e de boban e ma na ye ye se wo fa orenfo unam famu a otimi to nkoda
1: no kra
0: sunsun mu bambo no ntonko ni wada
1: jina na naso 24/7
0: me na me ka kire wo
1: still fit strong
0: inti wo ye police ni wo ye soldier ni na wo ye aban djuma ye ni na wo hia bambo a me pon a frɛ me na enye bi ma mu na mu hia sa bambo no mo obi ntu adro fese police ni pani pa na yato na adro ntimi nhye mpabo a na ne nan pro senka wa obi andarete ne se ko dr abo ama wo betimi abo wa ka ye twa ne nan ato atwene nipa na otu na adro no bo ne be pa na ode aye no ode ni nyina na wo office ba ko
1: na ne mana so nye hwe
0: yes wo mumu ya so aso twen mra wa wo so ba to sender yes so je ni ba ko nipa ne be kan nu masem kire no maka osiam government hospital
1: okay pa
0: okay sa story no
1: pa
0: I mean no one abrant here young guy and na e wo office wo wo to na dro abrant here do office wo na yes wo abodam okofia yare bi anha no oba na me ye dro ma no ma me nanka se sinu so ma nanka sa na ho hyehye no o ka na no masem what you say enti bibi wo ho sa abrant here zenka ma otena se ma ma me no kun no na ma me no de pa na waye no bone a waye no ni se adwuma no eh wasua ho nim de na waye abrant mo no na ya post na ba ho se brane be ye position we na ma me no se me na ma che wo ha ti wo ba da ben ye de position kesi ya ma wo enti me kun o ko tu aduro de ba be kun
1: ya se mo
0: debi entra se ma ni kun
1: sa si ya emaje hwe wo so
0: ya emaje hwe wo ho no enti o tena se na wo ka se me nye de hwe a ono de eh honhom e woni mu e o tan ni tan no e ye honhom e wura obi a onim se waye ne papa onim se waye ne bone ono de ne se onse ya de onti ono no ose ya de a obunse ose obunsam o maji se obi wiya no wakum no wasei ade no ne onka se oba no abaye papa e ye honhom fi nti ese ya de nko a tintena se nka se wonye ne hwe na nipa ye obunsam den na omuto ye so were frim mfie ni na bebre ni frade bo mfiti ase no yenye obo nsam hwe ti sa obo nsam honhom no be wura nipa mu a wode ye bone bo nsam na pede e nti sa na ti wa wunu akora sa honhom no kwoshie ni mu a wode safe
1: safe
0: nya buza sa na ada nti nipa wo ye ye bi nkana na ye bi ka no obi kura timi se wono ane ba obi timi se ni nua obi timi se ne yire maka na fide so pen papa bi ana ne mansia ose o nyina ebi bodam ebi etwere yare basa papa nana na ye kogi edrod beje fia wono ade se ne yire ne ne ma
1: ah
0: yes kogi tumi ndi tumi no ye no se ode se ade a ne ne yire ne ne ma nyina mamin chami ni abema kra kakra se bia se se o se bia
1: okay
0: yes abrant ya me boni di ninu ya no nyina papa no ye nipa bonfo kogi se tumi na ode se ne ne yire ne ne ma nyina mati ase
1: pa
0: aha na ne mana ye ne den nyɛ ono ane wo wo mo ade di na wo ye saade e ye tumi a wakɔje ene wo de sɛ yade ti sɛ kɔ mo tena ase a kefie no ase ti entra se
1: eni di na
0: enyɛ didie no ono mo nko a enka sɛ me de me nyɛ obi ahwe wo ntimi nyɛ me hwe obetima ye obi bi obetima to adura wo nyɛ ne hwe wo ho ye na hi wo nkɔ so ye obi ahi
1: ko bi nko anko ne magu ase
0: e ka obi nko anko ne magu ase e ba na manyo sɛ mu e ba na sɔre mu iku eku ni ade sikakura bia bi wo kura wa bia wo de obi so bia ni de wo de na ikoso susu yi wa bia bi wo de kwa na ikoso client no nya na wo nya bia eye ne ya wo betu aduro be ku ya wo be sew obi ton ade na obi de aduro kugu wo se nani brenti eye ne ya obi ton ade wo ne so ton bi wo ne nche ne de ne yeto na wo de aduro kugu wo ko se no ti wo de wo bo ho ban se wo ntimi fa bi me se wa enye na wo se wo bon ho ban na ye bone de ne yi nkraman ne frifie wo dan no na de bi ehyem bia wo de yi fri ho security fo wo fie wo bia yi fri ho na ka se ban bo ho hia na se honam fa wo bo ban de a ene ye mame nkai wo se wo ye sunsum ne honam so nti ye bo ban wo honhom a ye bo ban wo honam so so e ni nyina so e nyankopon ne masa ahode no nti nyankopon ma ahoden sunsun mu omo ahoden honan mu a na ese wodi ye you put it in good use faye bibi na nsum
1: nsum nsum nsum abodie no
0: yes
1: ko de wasa asisu bi e beda na eja
0: ye beda na eja enti nyankopon na ka kire ye nse ye ni asase so nipa ti niema papa e wasa asisu no nye niema bo ni niema papa ti bibi papa bi e beboa obi anfa wo dia se ye gudie de nchembo sika futuro ye wo dia emfra wo hie ni emu obi nkumu enkasa me dia me ye mobo onye mobo kozi nyankopon ma otumi wa kire kwa ye fa so bo mpa ye wa kire kwa ye fa so bo ye ho ban nye bibi ana ye mpa ebo e kwa mo de wa ye nkopon mpa ye ntu yare nso a ye bo mpa ye ye no maduro wase mo mu bi hu amane ana mo mfra asafo asafo mpanifo mo mane so mpa ye mo wi amonye den mo nsra no ngo nsra ngo ne ye den
1: ana
0: ye duro
1: ana ye asem no
0: ye duro
1: ye duro
0: nye se we kwa mpa ye Se eye anointing oil se ye kuro na tu no wo be se mwaduro
1: wo be se mwaduro
0: wo be no mwaduro ama nanom nye se wo mpa ye ni wi ano wa wi mi ye adwuma ye ami sayare ni ade ne nye ni nyina na ye mpa ye bonko a nipa ne duba bi a wo ye honhom ne honam nti wo mpa ye ma no wo honhom mu a honam fam no ohia duro be bo ano e se o ma na duro bra wo hia duro no wo se ye duro ni so wo fra fra ne se wo du fra fo nza no nye se duro bi akeke de wo honim de ti yare a woni hunim de ne nkoh de wo hunim de o yare we de fa koma Dr. Boama hepatitis B de fa koma Dr. Boama diabetes de fa koma Dr. Boama yes wo nine ne yetwa wo nsa ne yetwa wo fa bra me wo hunim de meboa wo
1: ame adom
0: nyankopon adom anya me ankasa me nim de ne me ahoden nyankopon adom nti sa adom no de ama me na se wo nya so mfaso fi se nipa no se mu ni ne bi no no se wo hwehwa yare sa papa nyira nka nya me se owura ne owura yire ofori nyankopon so aye nadom na menim se dia ka bia no obesori asomdwe mu na nyina ya dance na awie peye abusian ka ya desrede ya mohwehwe bia nso so nyankopon nyema wo mo wo ma epa wo wo ma epa ware wo mo epe batatu mu inshira ye sikape wo mu nyina nya bi asomdwe mu de wose de mu bebusa no ne na meden mebusa no magya no wo medin mu no ne na meden meye ti die obebusa no wa misa
1: anfa ma wo
0: eh wo ni umisa ye no woni mo enso ase bisa
1: hmm
0: ade no ye wo de ya wo enso ase hwehwe na be hu nke da ho an gon kase kokofa wo se hwehwe
1: hmm
0: de bia ya na me de keep 3 points ye mfa to
1: anya yi o
0: e firi kwa me nkrum apenso a na ye ni ye nyen hwehwe mu hu se ye wo oye wo keep 3 points se ni ento oye wa ya hwehwe ya ye hu ye ne ye tu bi no inti hwehwe na ba den
1: behu
0: bom na ba den
1: obibio
0: di hwehwe ne ye den
1: ehu
0: mo babe
1: odoma kwa yakopon
0: yes
1: ai good no kra no ba wodi kosie ye
0: so
1: wa mani pa
0: afa bi
1: afa la
0: mo hwebe bi abo hene hye wasase ntimi mo en etimi kotu eyi na o tra keke ese so ye adwuma adwuma nye adwuma keke adwuma dene ba bi enipa wura wasase
1: ntimi
0: ekotu sa abo hene no ebe ebe na ne ye good free mu
1: osi dogo pese oba wa so ye nyame adu mo kena efi se oti na eh osi ne bo ne mudu mpe no aya na ye ne japa for the past 12 years ni
0: omra nyame adu ma
1: obre obre obre
0: omra nyame adu mo kena
1: obre
0: ayi omra juada
1: okay
0: eh se nyampe o kena na mesimu akọ repita ni sister
1: okay
0: mage ayi
1: okay
0: enti e kena de onfa nchem me ni ho ne mo fi juada kwa kusi fia da de yakopon ya adoma metena se
1: pa
0: enti onfa nchem enti obi a o kena no beba masue ya umeto me ana se e kena na nka uhia me ya wa nya mo kena no fa cheme esa bribi nti eh me nua be ma peter adoma ko ni nua ba prekupe e fre no Margaret adoma ko wa firi mu na nipa zo de de ye ne ne hwa ye hu no ana ye ne de sie eh bra peter entimi ma entimi fi japan ema tena ye se ko gina no na chi e de boa no pepepe entimi ko gina mu ama no wo en kranza enti kina de mi ne ho mfa nche mi wo sa kwa nso
1: okay si daddy bi twa daddy mu
0: daddy bi twa daddy bi
1: hmm
0: so enti bambo e yesi ayare sa bo ho ban sunsun fam bo ho ban wonam fam woni na ho ye ni frete se wowo hwe de enti na nyankopon ka kire nipa se ye nye ani frete se wowo onim de enti a wi ase mo anyina wowo oda neni no onkata ena wada kura no ne wo neni no wo ehunade e mra wada no nti
1: wo yes alert
0: goats
1: so unya na obo niti
0: something
1: na obo ka wonan
0: mo sana obunsam na obonefo na ehwehwe nti ono ono a unya wo na obo niti wo na ye ne den na ono so unya nipa na obo ka no so onipa na ye ne den enso unya wo obo ka wo sana wi asene ti nti moni na wo menka se menye obi bone nti unya mehwe unya ya nka waji wajuma na firi wonsam obusa se wo baada ben unya kopo ma ye nti ase ye omi adom pron ma nye wonse nche ne nsie ye ye bre na ye bre number me di ye adwuma no Hey, 0243-510062. 0243-510062. Dr. Anane Buamani, Yaribia Etiti Wono, Utuana Mombami, Asuyewo, and Samoa, Babuau, Namoso Sodi, Adansi, Ashe, Obadiano, any Munyam. One way to an Amobami, what dear, the Brian, the Bia, Umudi, Adansi. As I saw, so be Adansi, any be. 0243-510062 Nyankopon ya adom na se adom dom yen ya ye wono dasene onyankopon hira obebre
1: amen.